0: Con đi chưa?
1: Cụ chắc
0: cho.
1: À, như vậy giống. Điên cả.
2: Nó bị cái rèn bà nhú.
1: Rèn dân.
2: Ờ, rèn dân nè, xa nè. Thôi vô anh nhà nè mô. Bụi này cứ lên chót.
1: Lên chót bây giờ. Rèn dân á.